0: чанта чай ихсалита спутага хариспат чухчанго хатуй
1: на интентине чайт ну интентиричиман кум ганэ пашкатани парлач нестина ухчиретам тар пашаран лемхти май санту чухчаган я чанапа чайван перман уже аяп чинканга парамбайган диосари Не ухли траня, не чухтяля егип ма павангач, не чухтяля итах ма натуах юрахия чейта.
0: Ария, валихта пуни ахината кушка парларишан чика и кутипи. Ахинака имитатаванта парлари ваханка псунка экспериенция ча издалита у Кузманта. Кошничингу инсиншота нинкичари. Имаставанта жуангу чая купи.
1: Чай кухничинг чай пиан чайля томане матап уран кантан курай чайля мато кухничилян крен купаю на чайля пасан мана пунет нангу чайль тапун руанг майория кула чимун кумима кордероста чай кухтун чайля пун паю на та
0: кордероста чу кула чимун ку?
1: Кула чимун ксапа ват кула чимун вакин вакиман Ula chichimoran con gota matia y uy tranga con un chayda tutenchamo arano con mamán. Ayan tinchisim pachichirán pach. Rupachistin chica mamán y ahí uf chukas que huskurros han kuma. Trangar pa con un chayman tantis trangar pa con tantata hapayos gane. Ayin hat tanta maya hapishaya mamán mikus hachua. Чайманта кварнеру тахайвому рикучива. Иманата нуга кварнер тарин нихтикамат гуарму уля рикуярбачива. Вижарган чай тапчи пасторнин кунанкаш чайману. Маэн дендиван чай маташ нэпи. Уахин тапун пидикан.
0: Чанта варми сре чай пи предикан кучу нечу?
1: Варми вас ма харис пидикан чай. Канталян пайгунау. Умано ватасхит кангсутсит на ваянах. Чин канталян пайгунама пейдкая чангу. Пруебит пейдиканма чимпана и тия анэн чуку чумпит. Хару вахлим.
0: Ария, чанта кан кунан пайгунаван кашилянги пунечу мананячу?
1: Маму нанияч пайгунаван вах инглеша пинькан. Няо пахт инглеша вахпит паутаскаран ничайп магу. Тапауан кастлян мантма кишун. Ahina hayawan chait ya paigun ko kemat qichuyun ko rat malih de mai walan chuan alayen te biblia wa man ruan ko kuchaban bab biblia tan tin ko chihti ka mai walan wa kemat qichus ko kemat ya pas ko de korego an chaiman sa repito wa inglesat mas ka kuita wa man ben man chai inglesam kun pa sa pas domingo yat to 12 kamaya to tutan ruan kaina que en inglés es prueba, ¿no? Está todo tan dulce, ¿no? Mucha ya está un gusto.
0: ¿Cuál es la área, Jamón, que hay nato parlar y causa en Iquimanta? ¿Cuánto es la nueva Niki Marcelino? ¿Cuál es la pune Tata Dios Manchimpa Puneiki? ¿Cuál es la xan Radio Tuvieris Papis que Biblia Mangina han causa en Iquita Sumachanaiki, ¿ya? Chay gunata raspa Ñaupas más y leipuni Marcelino, ama iscaireas pa nita ni macasten jebamu kutiris pa imaraiguch dios tatan si mona kusungi canta Marcelino.
1: No gamanta caipin parlam saita ston kustan chay amap tuku kumachin zishi istodia xeyan imanar unaitara xoan impayamantar amus manta gailamar vierin man chayma ukepam utamaya chenirash. Biblia ya está leyendo en tu cuine, rencontro la maya chanísima hasta. Inglés ya más rende, puño ya can. Tu cuima huichones, dicen puño y tatepan, mana y puño y jamón hecho. Acá la creente ya mantaño así, pero anda acá en chua. Chaman chant pensar en guajronas. Antes chan puño ya con inglés ya más, la de puño con chancua. Hasta tu cuchina en cama y aren, yo te pongo más puño y jamón ni me ni tat, che, nada es la puño chico, pues.
0: Aria, igual es pacha, ahí nata gan, palarichan, causa en Iquimanta. Kunaga, ya pues tu cuchay gunan chipaña, imitatat, ni te monan que estaban radio ta ash, carronas o yarimashanch.
1: Uyarim task, uyarim hukuntam, mai chica, bella catosbe, uyarim, radio, zapava, zapatear, uyarim, wokin, wokin, manat, paigunap, no vaina, ya chica, shang, wokin, tapa cotellas, y con un hojas calle, por esto, con un ato, que en inglés llaman, cascunat, mal valor niños, por cuyan, cegat, ya, ya, pérez, que payan, pun, casi en gota, más, ni en cucho. Dios me chimpa ya son guales que tata Dios me chimpa tiene sano ya no es con sano ya ni can es macha y como ya chuta su cuerpo ya es una zona ya ya ni man yo pas que más a sano con ni ham yo pas tan ya tim que no son urmas que me pasa hasta un yo pas dos cutis es que cutica urmas que ya en casa en que ica a mano prueba todo está robado. Anche prueba me mamá caño usnilla al peor anche me un margan che che pe en el chamre tan cam che da san de corre pargan yo no chimpa ya son wales can mano can tata yo me chimpa tien san uyaña can es macha y gamo ya chuta su cuerpo en at son anche ya ni man yo casca más sano con ni.
0: Anjatapuni agradeci kuiki no gaiko antantariku saiki manta. Kai wakichita uyariku na ikipasta yanapakushan. Programa radial Encuentro. Wakichikushantaj, Radio Transmundial Wasipi, Santa Cruz Llastapi, Bolivia Suyupi. Ichapis ranka y radionista parlarita munanki chega, wales kaman. Chaipaja correo electronicupi gelgarimuay. Chureikuitaj kai hinata nispa tinkunapaj @hotmail.com ajinamanta nogaban rexinarikusunche kunanga tinkunakamallaña kachun nogakani kausageiki Diego Dávila chairaiku kai hinata niki Dios munakusunki nogaikupis munakulyaikutaj.
2: Desde La Guardia, 97.5, Radio Amistad, forma parte de tu vida.